Anka san fom so am ye yi nka me ye biom. Sompa Rhapsodia enam Sompa FM 106.5. Niema isiani hana ehu emu esombo. Edania brabo. Na isi isi.